to e fatalo fatu fo isa mole o watu nu pelele nei fo iaso ole aso luore nei luasu malima o aukuso lua afe lua se fulu maleono. Ua to e amataina fo I atatou fa asa launga peyono masani ae ia iaso lua ia maile se fulu malilua se ia pa ile tasi ia ono mai fo ilea ole aufenga luenga ia to e amatali atu le lua ia se pa ile fa ile fiafi ia ole ato wa ona masani e kisanga le wau tapu salaia tautu atu fo I ele mamalu si o tatu atu nu ia ele nei fo itai ao matango fie le susulu mai o le la ia tatala ina atu fo I le tatu o na nga penina tia fau no fo I sala fai ia le motu ia